ye no bibia na yesi awrade mo an 106.3 FM so na no pe wasugusu no abie mu na wote en kana wote ye ene eye Wednesday September 16 2026 Adom FM kasafiri na no pe wasugusu a wote en kana wote ye asra kase en confirm wa wabie mu no pe wote dwumedie no ifri se bra kopem se promo beto life na Adom 106.3 FM asra bi en